0: свашта ради, а я це все господарів по тим Самбору.
1: Музика за душу. Радіо Лола.